0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Nå, Kjetil, skal du utsettes for en Norges dummeste quiz.
2: Dette synes jeg den dummeste ideen du har kommet med for ganske lenge.
1: I går så kom altså første episode av sesong 3 av Norges dummeste på TV2. Jeg har klippet ut de spørsmålene deltakerne sliter med, og vi starter med noen visdomsord bare fra Alexander Sæterstøl, influencer.
3: Når vi lærte alfabetet, da husker jeg sa til læreren min at alt jeg sier, det er bokstaver. Og sa han, ja, det er det, du har helt rett. Så tenkte jeg, det er jo helt sykt. Alt jeg sier har alfabetet.
1: Alt Alexander Sæterstøl sier har alfabetet i seg. Og det tar meg videre til første spørsmål. Hva prøver Sæterstøl å si her?
3: Prononom. Pronomon. Hva skal du med vite hva pronomon er?
1: Hva prøver han å si?
2: Er det pronomen?
1: Pronomen, ja!
2: Jeg trodde det var noen pornogreier, men
1: nei. Gi meg et forslag på et pronomen.
2: For et pronomen er, nei, det husker jeg ikke, det er så lenge siden.
1: Ja, ja, ja, det er hun, henne, han og så videre. Fullfør ordtaket til artist Ray Lee.
4: I nøden spiser fanden, ja, hva den spiser, i nøden spiser fanden mat.
1: Jeg kan si at fanden spiser ikke mat, hva er det, i nøden spiser fanden?
2: I nøden spiser fanden selv fluer. Tror jeg er korrekt i gjengivelsen, selv fluer.
1: I nøden spiser fanden fluer, er korrekt, du får altså riktig på det. Spørsmål 4, er dette et riktig ordtak?
5: Det man ikke vet, prikk, har man ikke godt av å vite?
2: Nei, det er ikke helt riktig.
1: Hvordan skal man si det?
2: Nei, det man ikke vet. Nå synes jeg jo denne konkurransen er morsom. Dette er gøy, fordi at først så synes jeg det var veldig ubehagelig å skulle utsettes for dette, men når du kan det, så kjenner jeg at det er ganske gøy. Det du ikke vet, det har du ikke vondt av.
1: Helt riktig, Kjetil Haugen. Hvem snakker Erlend Elias om her?
6: Hun er altså en helt nydelig dame. Hun har vunnet Oscar og bidratt til ekstremt mye i filmverden hos oss. Jeg er fra Trondheim, og hun gifter seg med han Ingvar Bergman. Ikke kødd med meg nå. Altså.
1: Erlend Elias for brain freeze. Hvem... Ja.

0: over. Klokka 6 har det blitt, og her sitter vi altså. Jeg, Elve Fring, og deg, Andre Gjermann. Velkommen tilbake.
1: Ja, takk for det. Det er en stund siden.
0: Hallo, det er så lenge siden at når vi nå skulle gå på radioen, så merkte jeg at jeg husket ikke hvilke knapper jeg skal trykke på, hvordan jeg kommer meg på lufta, eller hvordan jeg nesten logger på en PC. Så lost følte jeg meg. Og jeg pleier å logge på en PC hver eneste dag, men i dag så er jo jeg da Kjetil Hugen. Oi, første fredag i oktober. Hvordan føles det?
1: Ja, det var jo ikke, det føltes jo akkurat sånn som det skal gjøre i oktober. Det regna.
0: Ja, det regner.
1: Det var størselig i hovedstaden i dag.
0: Det er ordentlig skitvær. Og da har jeg tenkt litt på Bergen. Har ikke de som denne uka her hatt på en måte de varmeste dagene i løpet av hele året? Har de på en måte hatt nå?
1: Men det fortjener de.
0: Ja. Men jeg bare synes, tenk sånn etter da. Ok, du skal ha den varmeste dagen i året, og den kommer i slutten av september, starten av oktober. Så når du vil bade i 20 grader pluss, så er det liksom, Det er dødskaldt.
1: Men har de ikke hatt det ganske fint i sommer også, faktisk?
0: Det vet jeg ikke noe om. Jeg har ikke vært så mye verre.
1: Det eneste jeg ser nå i hvert fall er at min algoritme på Instagram er bare viser meg Thailand, Bali, Vietnam og sånne varme steder.
0: Du skal ut og reise du nå. Uansett, kjære deg som hører på, velkommen til første fredagen i oktober. Det er Andre Gjermann og jeg, Ellen Befring, som skal være ditt selskap de neste timene. Håper du også har en fin morgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Med André inne for Kjetil. God morgen, André.
2: God morgen.
1: Og så har vi også med vår produsent og overdommer Niklas von Schildenlo. God morgen.
3: God morgen.
1: Skal vi løse noen problemer i dag også?
3: Ja, visst.
4: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
3: Radioretten er satt, og da slår jeg med klubba mi. André Gjermund, du har ikke vært med i rettssalen vår før.
2: Nei, men dette synes jeg er helt nydelig. Radioretten.
3: Er det gøy? Du skal være advokat og hjelpe oss med å finne ut hva som er riktig. For å ha med en påstand som dere to skal få diskutere, advokat André og advokat Ellen.
1: Absolutt.
3: Man kan spise pomfri med hendene på restaurant.
1: Hvor fin restaurant er vi? Er vi på Mekkeren, så tar jeg den med hendene på en måte.
3: Ikke sant.
1: Og Mekkeren er jo også telt som en restaurant, er det ikke det?
3: De kaller seg jo en restaurant, McDonald's, gjør de ikke det?
1: Ja.
2: Jeg er jo litt uenig i det. Jeg føler at
1: har du en gaffel på McDonald's?
2: Nei, jeg spiser alltid på fritt med hendene, uansett restaurant selvfølgelig. Men om McDonald's er restaurant, er jeg jo litt uenig i. Men, nei, du spiser alltid på fritt med hendene.
1: Altså,
2: det er akkurat samme som ful, kan du alltid spise med hendene.
3: Hæ? Okay. Kylling?
2: Kylling kan du alltid spise med hendene. Alt som kan fly er lov å spise. Jo, selv hjemme og, altså, selv på slottet, sammen med deres majestet, så kan du spise ful med hendene. Ja, det er sånn det er. Og sånn er pommes frites, den flyr også.
3: Pleier det prinsesse Astrid å spise ful med hendene? Det er vanskelig å se for meg.
2: Ja, du har lov til det.
3: Du har lov, men det er ikke alle som gjør det, kanskje.
2: Men du har lov til å spise så lenge det kan fly.
1: Ok, jeg
3: spiser... Pommes kan ikke fly.
1: Jeg spiser ikke pommes frites med hendene på fin restaurant.
3: Du gjør ikke
1: det? Jeg elsker pommes frites der, kanskje. Mm. Jeg synes pommes frites er bedre enn alle de smårettene man får på fin restaurant, for eksempel. Mm. Så jeg bestiller alltid med a side of fries, og spiser det med gaffel.
3: Kniv også, skjærer du den opp hvis den er litt stor?
1: Skjærer den aldri opp, aldri for stor. Er det hvite
2: duker? Det er jo helt meningsløst. Den er jo laget for at du skal ta den med hendene, Ellen. Det er derfor den er sånn lang. På noe sett kan du spise med kniv og gaffel. Ja, eller bare stikke gafferen i og spise, men pommes frites er laget for å holde i hendene.
1: Det er helt tydelig, vi blir ikke enige her, Niklas.
3: Da trenger vi hjelp fra juryen, når det er du som hører på, som sitter i juryen vår. Du kan gå inn på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme. Skal man spise pommes frites med hendene på restaurant? Det er opp til deg.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Med André Gjermann inne for Kjetil i dag. André, du har startet med et nytt prosjekt.
2: Jeg har startet med et nytt prosjekt som jeg ikke anbefaler noen å bli med på. Men jeg gjorde dette her i fjor også, for nå er det oktober, Ellen. Det er Sober Oktober.
1: Oi, ja. Vi har kommet oss hele veien til 2. oktober, det er en fredag, og du skal være edru en måned, er det du sier?
2: Det som skjedde i fjor var at jeg tenkte, nå har sommeren blitt litt lang, så nå skal jeg gjøre som mange andre før meg, og kjøre Sober Oktober. Det jeg glemte var at det er jo 5 uker i oktober.
1: Det er 5 uker,
2: ja. Ja, ja, så det var jo helt forferdelig skjedde. Og jeg er jo single, sånn at alt mitt sosiale liv er jo å gå ut og drikke øl og vin med venner og, og folk.
1: Ja, ja, ja.
2: Sånn at dette er jo helt forferdelig.
1: Kan ikke du fortelle, André Gjermann, i går var det første dagen din av Sober Oktober. Hva gjorde du i går kveld?
2: I går kveld var jeg ute på jobb, og så jeg fotballkampen og spiste alt for mye godteri.
1: Ja, hvordan var det å sovne og sånn når man bare spiste godteri?
2: Nei, det er helt jævlig, jeg har ikke sovet. Har ikke sovet i det hele tatt, Ellen, jeg har ikke. Men det jeg gjorde i år var at jeg startet litt før, så nå er jeg på dag 10.
1: Oh, ja.
2: Så jeg har ikke sovet på 10 dager. For det er umulig når du ikke har...
1: Men da, hva er sluttdatoen når du startet så lenge før? Er det fortsatt ut oktober?
2: Nei, for det var det
1: jeg fant. Du har gitt deg selv 6 uker i år.
2: Jeg har gitt meg selv 3 uker, det får holde. Er du gæren? Jeg skal på jobb i Stavanger neste fredag.
1: Kan ikke være enig
2: da. Da har ikke jeg tenkt å ikke ta meg en pils med kollegas. Neida, så det blir ikke noe sober oktober på meg i år, nei. Det er bare å glemme, det er det kjedeligste som finnes, og jeg mener de som gjør det er nerds. Men hvis du tar en uke før oktober, og så litt inn i oktober og gir deg, så er det greit, tenker jeg.
1: Tusen takk for det, Rone.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Kristine Grensen er den nye dronningen av fredager på NRK. Du kan se henne både på Humoretaten og Nytt på Nytt. Men ser hun seg selv på TV da?
2: Jeg må se det i løpet av helgen. Fordi ja. For det første, jeg er jo veldig spent på Humoretaten. Der er det jo liksom, vi har jo spilt inn en del forskjellige tidspunkter. Så det er, veldig, det er jo gøy å se hvordan programmet blir satt sammen. Og så må jeg jo se Nytt på Nytt, fordi det er en ny jobb, og en viktig del av evalueringen er hvilke vitser kommer med, hvilke kommer ikke, hvordan ser de ut.
3: Ja. Men ser du alene da, eller er det sånn venner og popcorn? Og...
2: ikke alene. Det må ikke være så mange, men aldri alene. Det er en elendig idé. Så jeg, noen ganger så får jeg også til serier jeg har spilt til, så får jeg påsyn før man skal gjøre, altså at jeg får se det før det går, sånn at hvis jeg skal gjøre presse, så vet jeg hva jeg skal snakke om. En gang så jeg alt sammen da jeg var på turné alene, en av sesongene til Evig Single, alene på hotellrom i Førde eller noe, grusom i det. Altså jeg, fordi det er ingen som ler i rommet, og det er ingen som har glede igjen.
1: Og så sitter du selv og er litt sånn selvkritisk.
2: Ja, og ingen kan motsi det. Ja, det, er, det må man ikke gjøre.

0: God morgen. Playing on the radio. Ellen og Kjetil.
1: I dag skal stortingspolitikerne tilbake på jobb. Sommerferien over, og det har inspirert dagens topp tre.
2: Ja da.
1: Topp tre ting jeg hadde gjort hvis jeg hadde like lang sommerferie som stortingspolitiker. Tredjeplassen, den går til dratt til Thailand. Jeg har så lyst til å dra på ferie. Jeg hadde dratt straka vegen til Thailand. Vært der i mange, hele september hadde jeg brukt i Thailand.
2: Ja,
1: fordi
2: enig.
1: Det er drittvær i Norge. Andreplassen jeg hadde gjort, det er å lære meg spansk. Jeg har lett etter tid i lang, lang tid. Jeg drømmer om å kunne lære meg spansk, men jeg føler at jeg har ikke tid til det, fordi jeg jobber og har ikke så lange sommerferier som stortingspolitikerne.
2: Soy André, buenos dias.
1: Hola, como estás? Det hadde jeg lært meg. Og førsteplassen, den går til et prosjekt som jeg har så lyst til å få til, og det er blitt god i stuping. Jeg hadde begynt å gå på badebassenget, fordi jeg har en drøm om å kunne stupe fra 3 meter, ikke sant? Og tenk om du har sommerferie så lenge da. Da kan man ordne deg stupekurs og bli en ordentlig stuper.
2: Ja, men med så lang ferie hadde du klart å komme opp på 5 her nå, tror jeg.
1: Ja.

0: brennheite spørsmål.
1: Ja da, vi skal ha brennheite spørsmål i dag. Og så har vi oss en ny deltaker nå.
2: Ja, og hva heter deltakeren?
3: Jeg heter Elin Sundvang.
2: Hvor gammel er du, Elin?
3: Jeg er 48 år.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Voss.
1: Og nå, Elin, skal vi se om du vinner ukas brennheite. Hvilket land vil du reise tilbake til?
3: Spania.
1: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
3: Nei.
1: Tror du på Gud?
3: Ja.
1: Elin, jeg lurer på hvilken tv-serie er verdens beste?
3: Kompani Lauritzen.
1: Hvorfor det?
3: Ja, ble spilt inn på oss.
1: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
3: Drakk et glass med vatten.
1: Kan du et annet språk?
3: Ja.
1: Bevis det.
3: My name is Elin.
1: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
3: Skyt han.
1: Hvem var din første kjæreste?
3: Ivar.
1: Hvorfor slo dere opp?
3: Han var utro.
1: Hvem er det største monsteret du kjenner?
3: Putin.
1: Hvem sladrer mest i familien din?
3: Meg.
1: Hva er det kjipeste med sjefen din?
3: Hun er bare helt fantastisk.
1: Hvilken Nei, det kan jeg ikke godkjenne. Du kan ikke si det kjipeste med sjefen din er at hun er fantastisk.
2: Nei, og dessuten, du kunne jo sagt hva som helst. Du skal jo på en uke ferie.
3: Ja, det skal jeg
1: da. Herre min hatt.
2: Men dette var bra, dette, Elin.
1: Skal vi se nå da, Elin. Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å vinne denne ukens brennheite spørsmål.
3: Jaha.
1: Og Elin, det gikk unna altså. Du svarte på 13.
3: Nei.
1: Du var rett og slett en unna der.
3: Ja, det var jeg. Ah, ja, sånn
1: men,
3: er det.
1: Men da må du ha en nydelig høstferie.
3: Jo, takk for det.
1: Og så er det godt at du ikke fikk sagt noe slemt om sjefen din.
3: Ja, hun er fantastisk. Det er bare greit.
1: Ha det fint da.
3: Ja, ha det bra.
2: Ha det.
1: Og det betyr at vi må jo si gratulerer til denne ukas vinner. Det er Laila Fjelle fra Notodden. Du vinner altså en middag for to, verdi 3000 kroner. Og det er sjanse allerede igjen på mandag, men da må du melde deg på allerede nå. Det gjør du ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1987.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, Veronica.
2: Hallo.
1: Veronica Sagbråten fra Hole kommune, stemmer det?
2: Det stemmer.
1: Ja, det vi vet om deg, Veronica, er at du har hele tre hunder.
2: Det har jeg.
1: Ja, ja, ja. Og nå skal vi altså prøve å gjette jobben din, så du kan vinne en slant med penger.
2: Ikke sant?
3: Gjett jobben.
4: Bruker du uniform på jobben?
2: Det gjør jeg ikke. Jeg bruker helt vanlige klær.
1: Helt vanlige klær på jobben. Da kan man jo jobbe med ganske mye forskjellig, André.
4: Altså, ja, da ble det jo mye vanskeligere med en gang, synes jeg.
1: Ja, du har også eliminert veldig, veldig mange jobber her.
4: Det er sant.
1: Men den du ikke har eliminert er sånn som for eksempel lærer og sånne type ting. Veronica, jeg lurer på, hvor mange uker ferie har du i løpet av et år?
2: 5 uker, men vi har 3 faste uker der jeg jobber har stengt.
4: Ok, så ikke lærer eller skolevesenet?
1: Jo, jo. Nei, nå skjønte jeg hva Veronica jobber med. Ja, ja, når hun er så streng på at hun har 3 faste uker. Det eneste stedet jeg hadde 3 faste uker var når jeg jobbet i barnehage. Og derfor så lurer jeg på, Veronica, er du en barnehagelærer?
2: Nesten.
4: Hva betyr det?
2: Jeg jobber i barnehage, men jeg ikke barnehagelærer, men jeg barnehagearbeider.
4: Ja, det...
1: Men er ikke det det samme? Det er ikke det samme det sier min...
2: Nei, for barnehagelærer da er du pedagogisk leder med en utdannelse, men jeg jobber som assistent. Men jeg har jobbet som pedagogisk leder i mange år på DISP uten utdannelse da. Det har jeg gjort.
4: Så nærme det er da. Produsent Niklas sier nei altså.
1: Ja, det gjør også Veronica. Hun sier også nei. Vet du hva? Det er ikke mulig å komme nærmere på en måte.
2: Det er det ikke.
1: Nei.
4: Ja, det var bra tippa, men...
1: Altså, jeg beklager, Veronica, da blir det ikke en slant på penger på deg, men du klarte å lure oss da, selv om du svarte bra.
2: Ja.
1: Da må du ha en nydelig dag på jobb i dag.
2: Tusen takk, vi ligger med deg.
4: God helg.
2: God helg til dere også. Ha det.
1: Og kjære deg som hører på, vi skal selvfølgelig prøve igjen på mandag. Da er det bare å melde seg på, da kan du vinne 2000 kroner. Send oss en sms, kodord morgen, og navn ditt nummer.

0: Nei, en bør vel bruke bestikk. Altså blir du så grisete på hendene.
1: På gatekjøkken også?
0: Ja, får jo ofte med en sånn liten gaffel.
2: Ja, ok. Så hva med på mekkeren da?
0: Nei, der jeg litt annerledes. Da etter jeg med hendene i gang.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Akkurat deg kan man spise med hendene, men hun ville spise med gaffel, hun altså. Der jo hun ganske alene, Elin Travoss. Det 81% som enige om at man kan spise pomfri med hendene på restaurant.
2: Ja, det jo klar seier da.
3: Den helt grei. Men så kom André med en liten sånn rar uttalelse i dag. Han sa, alt som flyr kan du spise med hendene.
1: Ja.
3: Det sa han med veldig selvsikkerhet. Ja, ja, ja. Så jeg sjekket med Snapchat, og okay. De syns om det. 73% uenig.
2: Uenig.
1: Ja, men det er fordi de ikke vet bedre.
2: Og kan vi bare påpeke at du sa også, hos kongen kan man gjøre dette.
1: Ja da, det har vi alltid pleid å si i min familie. Til og med hos kongen kan du spise ful med hendene.
2: Og der, fordi... André, står du dessverre alene.
1: Ja. Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Inkløb.
4: Vi sender raskt hjem til deg, Inkløb. Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
7: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kan nå!

Nå må du gå I skapet, og så må du leite innerst der om ikke du har et par blå semskede sko på lager, for nå skal vi til Memphis, Tennessee, og det med Lone Star.

jeg har det bra, jeg klarer meg fint, jeg uten deg, det jo ingen sak, det tur I parken, det koser meg jo, det ikke kødd engang. Morgan Wallen her med Lies, Lies, Lies.

sånn måltidlig begeistret for cowboylåt. Men så møtte jeg den dama, hun danser jo ikke til annet, så nå elsker jeg cowboylåter. Her kommer George Bush med Cowboy Songs. Ja,

0: again.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

T10 kanskje I uka går mot slutten. Jeg ønsker deg en riktig god helg. Så jeg på plass igjen på mandag. Sist ut, Jake Owen her I Made.

0: AI?
1: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
11: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
17: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
18: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
20: Komme på Viaplay og TV3.
21: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
20: Med ingen rom for feil.
22: Nå må vi bare endre strategier raskt.
23: Hallo, det ligger en mann.